0: 留个活口吧，我才侥幸活了下来。后来他们把夫人给带走了。
1: 郑云，那个人什么口音？
0: 好像安家山西的口音，但又不是特别的像，应该是和山西搭界的平山、灵寿一带的口音。
1: 他长什么模样？
0: 长得高高的，瘦瘦的，他大概23、22的样子。
2: 長官、情報から見ると、夫人を連れ去ったのは我らと戦っていた平山氏の劉禅院です。目的は何なんだ？おそらく夫人を人質に取ったんです。何かと引き換えにするか、我らに何かさせる気です。奴の好きにはさせん。
3: 絶対好きにはさせんぞ。
2: おい、私の名義で平山支援に電報を出せ。中村太郎にすぐに憲兵隊を指揮、平山支援を出発させろ。水上城から平山支援まで道を封鎖、劉禅院を止めろ。はっ。